دودو تاسا صباح الخير باي بيافو מדודו טסה נעבור למלכה מלכת השושנים בוקר טוב עדן בן זקן